0: رو صاحب کتمان عمل و قدرت اتمام شاست و بطر بزر و خمیسی ایسان پر برام شاسته و بزار
1: دیدیو برم بردشون فرد جایی بزر ایسان نیست
2: کمیل رو بردور
1: ها؟ کمیل
2: کمیل رو که جرده رو که کنیم به صاحب چه نیسته
1: کمیل رو بردورم چرا تو قبل ما هاگیرم
2: Thank you.